0: motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode, men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers er sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
1: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger Venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
3: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
2: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
1: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
2: Og sådan, jamen, de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan...
1: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Næsten hver 4. nyuddannet lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia, det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt, og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
2: Hun er ved næsten at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi lavede en korridor til hende, så hun kom op bag baren sammen med de første. Og heldigvis de frivillige i baren, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
1: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
3: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point. Ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt. Men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukfest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie, Truth Social, har tabt over $230 milliarder, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på $20 millioner, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbruget AP har talt med Sandra, der bor i Cali, en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
2: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
1: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi udskatte, da det stoppede, men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulpede vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
3: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
1: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
1: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: In every lovely summer's day.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000vis er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
3: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
4: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
2: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
5: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stillet trådt på hende.
6: Hvorfor var det så farligt?
5: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
2: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
7: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
8: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
2: Dyrenes beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
9: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
2: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR 2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Ana.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet blev målt sin styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
2: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
2: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
2: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Men indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
1: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
1: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Killebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
5: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Men den her ordning med skolerne, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen, så kan man komme under pres.
1: Vi får en dag med nogen sol de fleste steder.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til en ny dag. Ja, det hedder altså tirsdag den 11. august i dag. Og jeg er som altid klar til at give dig en god start på dagen med god musik. Og når jeg siger altid, så er det jo altså kun lige anden dag efter ferien, jeg er kommet i gang med det. Men jeg synes allerede, det begynder at blive lidt en vane igen. Det håber jeg også, du har det på samme måde. Vi lægger ud med noget musik, der dufter af Etiopien. Meget kraftig duft af Etiopien. Den kommer fra Mulatto Astatke.

Er musik fra ham, som nogen kalder for faderen til etiopisk jazz, eller Ethio Jazz. En smuk kombination af etiopisk folkemusik og vestlig jazz, som alt sammen mødtes i Mulatu Astatke. Komponister, vibrafonister, pianister, blandt meget andet. Og han er jo lige for ganske nylig udgivet et album, som var sådan nærmest en slags tilbagevendende og tilbageblik på det hele den lange karriere. Så det er altså ikke sådan kun en 60'er lyd, den her Ethio Jazz fra Mulatu Astatke. Men her, der var det gamle. Det var Teseta, et af de rigtig berømte numre fra ham. Og nu er det Cecilie Strange, som giver dig The Clearing. Og der er vi tilbage i det indfølende, melankolske nord.

Emil Deval, Old News med Last Millennium When We Were Young. Og Emil Deval, hvis du ikke kender ham, så er han en gudsbenødet trommeslager, som emmer af følsomhed og fede rytmer. Og så spiller han jo altså også det sammen med Gustav Lundgren, multiinstrumentalist af Guds nåde, som sørger også spiller bassklarinet. Og det var det, han gjorde her i nummeret Last Millennium When We Were Young. Nu får du et nummer, hvor han spiller noget ganske andet. Det er så fra duoen Emil Deval og Gustav Lundgren. Her er det Stockholm, København.

Stockholm, København med Emil Deval og Gustav Lundgren. Med det der blev klokken 25 minutter over 7 her på en tirsdag morgen i august i det danske sensommerland. Larry Young er en pianist og organist, som har lavet meget, meget forskellig musik. Han har blandt andet også fortolket noget Beatles-materiale. Her får vi hans take på I Wanna Hold Your Hand, som udkom i midten af 60'erne, så altså rimelig tæt på originalen. Friskt er det alligevel, og det var det. Her får du altså Beatles på jazzisk.

er, altså man bør nok også lige nævne Grant Green bag gitaren, når man nævner Larry Young bag orglet her på I Want to Hold Your Hand. Og hermed gjort. Vi bliver lidt i samme vibe, samme periode, men med et andet forlæg. Det her det er ikke en Beatles-tune, men man kan godt høre, at vi er lidt i samme tidsperiode på That Mellow Feeling med Junior Mans bag

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl.

men vi elsker klassikere her i Snus, og Al Green er en klassiker over dem alle. Det her, det var Love and Happiness. Og vi elsker faktisk også klassikere, som bliver nyfortolket. Og nu skal du simpelthen høre lidt musik fra ugens album. Et album, som fortolker to af de store klassiske jazzalbums, nemlig John Coltrane's A Love Supreme og Miles Davis' Kind of Blue. Nicholas Payton og Butcher Brown står bag albumet A Supreme Blue, hvor de simpelthen, hold nu fast, tager livtag med det her arvesølv i jazzens historie. Og det gør de rigtig godt. De gør det så godt, at vi altså har valgt at gøre det til ugens album her på Blue. Her får vi All Blues i deres version.

Det er den amerikanske trompetist Nicholas Payton og den ligeledes amerikanske soul jazz funk gruppe Butcher Brown, som står bag denne uges album her på B8. Den hedder A Supreme Blue, og det er altså en genfortolkning af to af de store klassikere inden for jazzens historie, A Love Supreme fra John Coltrane og Kind of Blue fra Miles Davis. Og var det ikke netop lige Kind of Blue, den oprindelige, som blandede sig her? Jo, her får vi det smukke, smukke mesterværk, Blue in Green.

Ja, du skal lige have en radioavis, men jeg har mere snus efter den. Og efter Benny Goodman, der er sammen med Peggy Lee, fremfører Why Don't You Do Right. Vi lyttes ved lige om lidt. Og jeg hedder Julian Zweigaard.

0: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret, men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia, men befolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
1: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Kildebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
2: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
3: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
2: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
2: Så det kan de godt regne med?
3: Ja, det tænker jeg.
2: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
3: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
2: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
3: Tak.
0: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Nørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
4: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
4: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søn- og helligdage, så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
5: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
6: Ja, nogenlunde halvt så varmt som i Tyskland. Det hørte vi lige i radiovisen, at det bliver i Danmark. Halvt så varmt som i Tyskland. Det føler jeg næsten kunne være en slags albumtitel. Nå, hvad ved jeg. Vi har varm musik, kold musik, tysk musik, dansk musik. Ja, så med os. Mellow, lunken, amerikansk musik, som nu for eksempel Open the Door med Betty Carter. Jeg åbner døren ind til Snus igen. Velkommen tilbage.

er Open the Door med Betty Carter. Og med det så åbner jeg op for anden time af snus her på en tirsdag morgen den 11. august. Det er tirsdagen efter ferien er slut for manges vedkommende, i hvert fald for mit eget. Og jeg talte lige med nogle kollegaer ude på gangen her tidligere, ja, nogle meget morgentrætte kollegaer var det, om at mandag den er sådan lidt nem, også mandag efter en ferie, fordi så kan man det mindste gå rundt og være sådan lidt, åh, nu er det mandag, og bla bla bla, men bla bla bla. Mens tirsdag er der ikke noget ved. Tirsdag er ikke speciel. Tirsdag er ikke en særlig dag. Det er først tirsdag, at hverdagen rigtig rammer. Og det har du måske kunne mærke den her morgen. Måske. Men hvad kan man gøre ved det? Jo, det skal det handle om lige om et øjeblik. Der vil jeg nemlig gerne bede om din hjælp til at hjælpe på det problem. Du får et nummer, der handler om, at alle dage måske er lige slemme. Bare lige for at blive den der vibe et øjeblik mere. They call it storm.

Call it stormy Monday, but Tuesday is just as bad. Det var Lou Rawls her med et vidunderlig version af Stormy Monday. Jeg har en lille mission. Jeg er lidt ked af, hvis folk går rundt med grå miner og allerede savner ferien, festivalerne, friheden, alt det der lækre, som var i juli måned. Jeg synes, det er synd. En synd og skam, fordi der er så meget godt at se frem til. Og min lille mission i dag, det er, at vi skal få noget magi ind i den hverdag, som nu har ramt os alle sammen. Og det vil jeg gerne have din hjælp til. Så mit spørgsmål er bare simpelthen, hvordan får du lidt magi ind i hverdagen? Du kan betragte det som sådan en slags tipsservice, en hjælp til snushjælp, hvor du hjælper alle dine medsnuser. Og det kan jo være, at du har et lille tips om, at du skal gå en anden tur på vej til arbejde. Eller du skal pjekke i dag og tage til stranden og drikke en drinks. Eller at du måske skal sætte lige præcis det her fede nummer på. Hvad ved jeg? Jeg er bare interesseret i, at vi skal få skabt noget magi i hverdagen. Så hvordan får du magi ind i hverdagen? Del dit tip med dine medsnusers og skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked, hvor du kommer med dit bedste tip til at få magien ind i hverdagen, sådan at vi altså ikke skal gå og græde over, at ferien er slut. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

0: er musikken her. Den hedder Low Five. Det kommer fra Bjarke Faldgren og hans nyeste album. Det er en særlig dag i dag her i Snus. Vi inviterer magien indenfor i hverdagen, som er startet igen, og det vil jeg gerne have din hjælp til. Så tænk dig om. Find ud af, hvordan får du magi ind i din hverdag. Og skriv det som et tip til alle dine medsnusers, så vi alle sammen kan glæde os over, at der er masser at leve for, selvom ferien er slut. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og kom med et lille tip til, hvordan man inviterer magien indenfor i hverdagen.
1: Hello world out there in radio land. Got a very special guest to sing with me tonight all the way from Catalonia, Spain. Rita Payas. And so I want everybody to grab your loved ones. Grab the love handles. Come on.

My Heart med John Batiste og Rita Payes på vokalen. John Batiste, han er jo på vej med to solo klaveralbum, som udkommer på fredag, som begge to er fortolkninger af Thelonious Monks store værker. Bare så du ved det. Det er også noget, jeg kommer til at vende tilbage til, for det er altså en ret fed historie. Også noget, som måske kan give et lille drys af magi ind i hverdagen, at der opstår sådan noget fed ny musik omkring ørerne på en. Men nu skal vi faktisk lige have fat i noget lidt gammelt musik, fordi vi starter med det første levende billede her med tips til at få magien ind i hverdagen. Og det er Anita, der skriver sådan her: "Åh, vil du ikke godt spille Dan Tyrell? Jeg holder hverdagen." Det giver sådan en herlig følelse af, at det er hverdagen. At det er i hverdagen, at vi først og fremmest lever vores liv, og vi sætter pris på hverdagen. KH Anita fra Aarhus. Og kan jeg egentlig, det kan du tro, jeg vil. Den her klassiker er en hyldest til hverdagen med Dan Tyrell og musik af Halfdan E. Hvor vi blandt andet skal lære, at det er altså fedt at finde ud af, at man er ved at udgå for bleer eller tape. Det er altså en del af at holde af hverdagen. På bare at høre.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alpens irritation. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker, som er usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd, kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Al plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdag. Hold da helt ferie, hvor jeg holder hverdag. Jeg holder stinkende meget af hverdag.
1: Ja, jeg holder stinkende meget af hverdag. Det er simpelthen så vidunderligt, det her nummer. Og jeg elsker sætningen, som finder vej midt i det hele om, at en del af det at elske hverdagen er, at man holder af erkendelsen af, at være udgået forbliver eller tape. Det er fandme sjovt. Nå, men altså, der er andre ting at gøre end bare at glædes over de der helt almindelige ting, som at betale regninger og finde den rigtige busplan osv. osv. Ja, man kan jo også drømme sig lidt væk og på den måde få lidt magi ind i hverdagen. Og det skal vi til nu frem med Alene, som foreslår følgende supertip. Godmorgen. Sidste år, der havde vi ikke så meget ferie. Så for at gøre det lidt mere magisk, så købte jeg en Jamie Oliver kogebog med middelhavsretter, hvor der kun skal bruges nogle få ingredienser. Det var en god måde at komme lidt længere væk, end de få dage, vi havde til rådighed, gjorde muligt. Venlig hilsen, Malene. Og ved du hvad, Malene? Det synes jeg er en fremragende idé. Køb en kogebog fra et eller andet sted og få lidt krydderi. Ja, i både overført og uoverført betydning ind i hverdagen. Fremragende. Og her der får vi det til at dufte lidt middelhavsligt med Maru, som synger Oksala for os.

er i alle ordets betydninger fantastisk musik her fra Maro. Det var Oxalla. Og ja, altså, nu sagde jeg, at vi skulle have det til at dufte lidt middelhavsligt. Og strengt taget, hvis der nu sidder nogle geografi-entusiaster, så er Portugal jo egentlig ikke et middelhavsland. Men det er et land, der deler meget kultur, historie, klima, også madkultur, med resten af middelhavslandene. Så det var bare lige, hvis der sidder nogen og er sådan 5 minutter fra at sende en klage op til Bjarne Corydon om, at snusverden siger forkerte geografiske ting. Så ja, jeg ved det altså godt. Men anyways, lad os lige vende os mod Winston Kelly en gang, der giver Do Nothing Till You Hear From Me, og så hører du fra mig lige om et øjeblik igen.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Fortune med Caroline Davis. Vi tager lige et bitte drøb af den der magi igen. Og den magi, den kommer fra Palle, som skriver sådan her. Og altså, når jeg siger drøb af magi, så er det fordi, jeg har spurgt om hjælp til at få magien ind i hverdagen. Her i den her kedelige, grå hverdag, som er startet igen, den skal vi have talt op. Og det kan vi jo blandt andet gøre ved at sige, at man kan få masser af magi ind i den. Man kan få masser af den gode gamle feriestemning ind i den, hvis ellers bare man gør de rigtige ting. Og Palle, han skriver sådan her: godmorgen, Julian. Jeg er meget taknemmelig for snus, hvor du gang på gang løfter os ud af nattens mørke. Jeg var så heldig at opleve Taj Mahal på Midtfyns Festival for mange år siden. Han har magi i hele sin natur. Derfor vil jeg foreslå hans nummer The Calypsonians, som giver mig fede kuldegysninger, hver gang jeg hører det. God dag til alle snusers og pøvde. De bedste hilsner fra Palle. Tusind tak, Palle. Her kommer lidt magi fra dig til os alle sammen. Og selvfølgelig også fra Taj Mahal.

den store amerikanske sanger Taj Mahal med den helt særlige genkendelige vokal. Ja, han sang her The Calypsonians for os. Det kommer fra albumet Sacred Island, hvor han tørnede sammen med et vaskeægte Hawaii-band. Altså et band fra Hawaii, som kaldtes The Hula Blues Band. Musikken her fra slutningen af 90'erne. Så det synes jeg også var et godt bud, Palle. Simpelthen på noget musik, som kan give et drys magi ind i hverdagen. Ah, okay. Lige om lidt, så tror jeg lige, det skal handle lidt om kærlighed, men først får vi de her smukke numre fra Mammal Hands. Det her, det er Helios.

Smuk musik her fra Mammal Hands. Nummeret hedder Helios, albumet hedder Circadia, og det er altså over i det britiske, vi befinder os. Og nu skal vi hjem igen. Vi tager en sidste tur her på hverdagen, eller i hvert fald hjælp til at komme ud af hverdagens trummerum med noget magi, som man kan drøse ind. Og lad mig lige sige, at jeg tror den første, den gang jeg har mærket det der med at vende tilbage til hverdagen aller stærkest, det var den gang jeg gik på efterskole. Ja, fordi det var godt nok en hård landing at komme tilbage fra efterskole. Det sidder stadigvæk et eller andet sted inde i mit ellers stenhårde voksne hjerte. Der er sådan en lille bitte efterskole, Julian, der er sådan, ej, lidt ked af det. Græd en lille smule. Men det var også en god ting, selvfølgelig. Det var en god ting, at man var ked af det, for det var derfor, det betød noget, som min vise forstander engang sagde. Og hvorfor fortæller jeg den historie? Jo, det er fordi, jeg har fået en besked ind med en, som netop skal til at sige goddag til en masse unge mennesker på en efterskole. Godmorgen, Snu. Sidder og roder med at sammensætte en setliste til første sangtime med 147 efterskoleelever, der lige har startet på Nordfyns Efterskole. Vi kommer nok ikke til at synge Jens Weimann, men Aarhus Jazzorkestra har en lækker version på YouTube, må den findes, så alle derude også kan høre den, ellers sender du bare noget godt efter os. Fortsat god dag derinde. Ved en hilsen fra Morten, og kære Morten, tillykke med, at du får lov at arbejde med så mange unge mennesker, der skal synge sammen. Wow, det er fedt. Jeg har ikke lige Jens Weimann i Aarhus Jazzorkestras version, men jeg har fundet den i en lille trio-version fra de gode gamle danske jazzdage. Finn Savery, trio, giver os her Jens Weimann.

Jubi! En god melodi, en god sang her, udsat for den bedste danske jazz, som man kunne finde på det tidspunkt i hvert fald. Finn Savery Trio. Og nu, ja, så får vi et ganske andet udtryk fra en ganske anden dansk gruppe. Det her, det er Himmelekspressen, og der er vi tilbage i de lidt mere latininficerede 70'er. Himmelekspressen giver dig My Lady, og jeg serverer en radiovis for dig lige om et øjeblik, og så har jeg mere snus efter det. Godmorgen.

0: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftige skælv i årtier.
1: Se dice que hace un momento sacaron una niña con vida.
0: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Og hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
2: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billede, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
0: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
4: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
5: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
7: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
0: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytteres heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, ja, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
8: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundet har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler ved forbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Og du kan følge VM i dressurridning på DRTV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
9: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
10: Ja, morgenstund, den snegler sig afsted og lige så stille, og alligevel lige pludselig så bliver klokken 8:05. Og her serverer jeg dig til at komme ind i musikkens herredømme igen, så serverer jeg en vaskeægte dobbelttrio for dig. En dobbelttrio, ja. To trioer, der spiller sammen, og de giver dig et smukt syngende nummer, drevet af den syngende guitar. Her er det Inner Movie Theme. Velkommen.

det er altså et album, jeg holder meget af, det her. Jeg spiller det ofte, og det gør jeg, fordi det er svinefedt. Jeg gør det også, fordi jeg synes, det er en sjov historie. To trioer, der tørnede sammen. Uffe Steen Trio og Vestbo Trio, som hver især består af præcis den samme konstellation. Guitar, kontrabas og trommer. Og så skulle man tro, at det blev noget værre rod, men det gør det ikke, for de her musikere er så gode til at finde ind og ud og rundt omkring hinanden, sådan at det bare dyder mega godt. Nummeret her, det hedder Inner Movie Theme. Og nogen vil jo sige, at hvis der er to trioer i et lokale, så bliver det automatisk en sextet, men nej, det er altså en dobbelt trio. Til gengæld har jeg musik med til dig nu fra en vaskeægte sextet, som så faktisk i virkeligheden er en septet. Åh, hvorfor dog det? Jo, det er Cannonball Adderley sammen med Bossa Rio Sextet. Sådan. Og de giver dig Groovy Samba.

det var en gang i begyndelsen af 60'erne, at bossa nova-feberen rasede hen over den amerikanske jazzscene og snart den verdensomspændende jazzscene. Og en af de figurer, som også gjorde stort indtog i USA, det var Sergio Mendes. Og han var op og spille en koncert op i USA, og så på et tidspunkt, så, ja, så bliver han så kontaktet af den legendariske alt-saxofonist Cannonball Adderley, som spørger, hey, du, skal vi ikke lave et album sammen? Cannonball, han er en driftig herre, han ved godt, hvilken vej vinden blæser, så han vil også lave sin egen Bossa Nova-plade, og det får han så lov at gøre sammen med Bossa Rio 6-13. Cannonball spiller ikke med nogen af sine sædvanlige samarbejdspartnere. Nej, det er kun brasilianske musikere. Nogle legendariske, nogle af slagsen i øvrigt. Derudover også selvfølgelig Sergio Mendes selv. Det resulterer i et fornemt album, som jeg synes, du skulle tage og tjekke ud. Bossa Rio 6-tæt, Cannonball Adderley hedder den simpelthen bare. Og her var vi Groovy Samba, vi fik fra den.

måske lidt en halvtavlig måde at afløse Blossom Theory på, men altså et lille beat fra Herbie Hancock som outro, det kan man da ikke sige nej til, hva'? Lucky to be me var det i hvert fald, du fik fra Blossom Theory, og så er det Gentle Thoughts, der kommer i halen af det her fede intro beat fra Herbie Hancock.

Gentle Thoughts, Herbie Hancock, fra albumet Secrets fra midten af 70'erne. Og efter sådan en omgang, så skal vi lige læne os tilbage i lyden af Dauda Jobarte og hans rolige hyldest til en solopgang i Batumi, som ligger et sted i Georgien. Det er fra albumet Soaring Wild Lands, og det er simpelthen så smukt. Ikke mindst på grund af det fornemme strygerkvartet arbejde, der ligger på en gang at høre. Det er himmelsk.

Sunset in Batumi med Don, med Dauda Jobarte, og i selskab med ham var strygerkvartetten Admeta String Quartet. Og nu er det Donny Hathaway med Jealous Sky.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Ja, fra et album, der hedder An Evening with Anita O'Day fra midten af 50'erne. Et udsøgt album, som jeg kan anbefale dig at lægge øre til og lægge lidt sjæl og tid til i øvrigt også. Og noget andet, jeg også synes, du skal tage og lytte til, det er den danske bassist Jasper Højby, som har boet i nogle år i det britiske og har huseret derovre, men som altså bliver ved med stadigvæk at lave musik, som kan nydes på tværs af det store hav. Og hans projekt Three Elements har efterhånden resulteret i en del fed musik. Her får vi noget fra det seneste. Det her, det er Consider the Balance.

Celestial Hands var Bad Bad Not Good. Klokken den er 9:09, og nu har jeg fornøjelsen af at servere lidt delikat swingende musik fra Benny Carter og et stort orkester. Det her det er We Were In Love, og prøv lige lidt mærke til, hvor velarrangeret blæserne er. Jeg elsker det her. Det er vidunderbart. We Were In Love, altså.

lækker musik. Benny Carter med Venner på We Were In Love. Og nu er det altså ved at være slut med den her morgens snus, men jeg kan berolige dig med, at der er mere i morgen. Og så kan jeg også berolige dig med, at der faktisk jo altså er endnu mere på 8 lige efter mig og lige efter radioavisen. Der er simpelthen god gamle Niels Christian, som kommer til at give dig en dejlig, dejlig formiddag. Og jeg spiller derud med et lille stykke solskinsmusik til en dag, der forhåbentlig bliver fuld af varme solskin. Det er Norah Jones med Sunrise. Ha' en her.

0: Ja, jeg ønsker for dig, at du får en dag fuld af solskin. Og her får du en radioavis, der nok skal fortælle dig, om der kommer sol i dag.
1: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
2: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skole og læring på Professionshøjskolen Absalon.
3: Der bliver talt om praksischok og så videre. Og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
1: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
1: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun boltrer sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfindede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Hvilken dejlig dag at starte ud på sin anden arbejdsdag efter en sommerferie. Det her program, det har det lange lys på. Fyldt med god musik og en forståelse af, at noget kommer et sted fra. Hjertelig velkommen til formiddag for evigt på P8.

Jeg synes, det er genialt at lytte til de her gamle danske ting her med de her kunstnere her, som på det her tidspunkt nærmest lige er blevet teenager. Bent Axton, Bjarne Rostvold og Niels Henning Ørsted Pedersen med deres allerførste EP, et nummer her, som hedder The Kids. Og den her friskhed her, den var så frisk i 1962, at den stadig er frisk i dag, synes jeg, at man kan i hvert fald mærke, at friskheden den spirer i et nummer som det her. Vi skal også sørge for, at du kan holde dig frisk, og jeg skal gøre mit bedste for at være frisk i radioen i dag, så vi kan få en frisk formiddag. Hjertelig velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg spørger dig om nogle ting lige om lidt, så det kan du godt forberede dig på.

Sten Getz og Charlie Bird. Sten Getz på saxofon, selvfølgelig Charlie Bird på gitaren. Samba Triste hedder nummeret her fra albumet Jazz Samba. Et album, som i øvrigt kickstarter hele den her bossa nova succes, som Sten Getz han opnår i begyndelsen af 60'erne. Det er ret sjovt at tænke på, at han lige er kommet hjem efter at have boet i Danmark i 3 år, og så laver han den her musik her. Så jeg ved ikke, om det har noget at gøre med altså et lidt roligt ophold i Danmark, som gør, at han undersøger nye måder at spille musik på. Sten Getz, som ellers har været en hardcore bebop-fræser, før han begynder at lave de her mere sådan rolige sager her med bossa nova-musikken og inspirationen fra Brasilien og alt det, han blev berømt for der i begyndelsen af 60'erne. Som jo måske også hang ham lidt ud af halsen til sidst, fordi alle ville høre Girl from Ipanema. Og Sten Getz ville måske også noget andet på et senere tidspunkt. Nå, men anyway, jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål her til formiddag. Og det er jo fordi, jeg har indstiftet sådan et lille analyseinstitut til formiddagsprogrammet her, så jeg på en eller anden måde kan tage pulsen lidt på dig, som sidder og lytter til lidt salig jazzradio her om formiddagen til P8. Og spørgsmålet for mig og mit lille analyseinstitut i dag, det er, at jeg kunne godt tænke mig at få et indblik i, hvad det vildeste, der sker for dig den her uge, det er. Hvis du fortæller mig det, så kan jeg måske finde et stykke musik, som jeg tror understøtter din sommerfugle i maven, eller det, du glæder dig til i løbet af den her uge. Så fortæl mig, hvad det vildeste, der sker for dig den her uge er, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til det vildeste, der sker for dig den her uge. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det vildeste, der sker for dig den her uge er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du gør det, så prøv at finde et stykke musik frem, som jeg tror passer godt til det vilde, du skal opleve den her uge her. Så tøv ikke. Send et besked til mig, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til den der følelse af, at jeg skulle opleve noget fedt i den her uge her. Så hvad er det vildeste, der sker for dig den her uge? Altså alt er tilladt, det behøver ikke at være sådan et eller andet blærerøvsagtigt vildt noget. Det kan også bare være en lille ting, som er stor for dig. Du er mere end velkommen til at bidrage til programmet. Skriv ind og fortæl mig, hvad det vildeste, der sker for dig den her uge er. Så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til den kommende begivenhed. Mailadressen er som sagt p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det vildeste, der sker for dig den her uge, er. Send sms'en til telefonnummer 1212. Og der skal du bare huske på, at jeg er din ven, og der er ikke noget med at slå dummeflade i det her program her. Jeg kan godt lide at være lidt sød, så jeg skal nok være sød, hvis du skriver ind til mig. Her kommer en anden fyr, som fortolker lidt kærlighed. Også en af de store jazznavne. John Coltrane, som ville være fyldt 100 år i år. I Love You hedder nummeret her.

Det er John Coltrane på saxofonen her med et nummer, som hedder I Love You, som han indspillede tilbage i 1957. Og det er en fortolkning af et nummer, som er skrevet af en af det 20. århundredes helt store sangskriver, nemlig ham, der hedder Cole Porter. Cole Porter, han har leveret så mange stykker musik, som er blevet taget op og gjort til især instrumentaler i jazzkredse igennem historien. Og John Coltrane har også fortolket en Cole Porter-melodi eller to igennem sin karriere. Men jeg tænkte, det kunne egentlig være meget sjovt lige at høre, hvordan han så lød ham der Cole Porter der, så man kunne få en fornemmelse af, hvor de her smukke Cole Porter-melodier, de kommer fra, hvordan det lød. Den måde, som han måske tænkte på, når han lavede musik, Cole Porter. Han var en stor sangskriver, men han indspillede også nogle ting selv, Cole Porter. Og jeg har fundet et nummer her, som jeg gerne vil spille for dig. Men først så vil jeg lige minde om, at du er velkommen til at bidrage til Formiddag for evigt, og jeg smider noget i puljen til min lille brugerundersøgelse her til formiddag. Mit lille analyseinstitut, Evighedens Analyseinstitut, stiller spørgsmål hver formiddag i det her program her til dig. Og når du svarer, så får jeg en bedre fornemmelse af, hvem det er, der sidder og lytter med derude. Så du skal svare på spørgsmålet i dag, som hedder, hvad er det vildeste, der skal ske for dig den her uge? Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Så hvis du skriver ind til mig og fortæller om det, så prøver jeg at finde musik frem, som jeg tror passer meget godt til det vildeste, der sker for dig den her uge. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad det vildeste, der sker for dig den her uge, er. Send sms'en til telefonnummer 1212. Så prøver jeg at finde et godt stykke musik frem til dig, som kan lede tankerne hen på det, du skal opleve den her uge, som du går og glæder dig lidt til. Nå, lad os så høre Cole Porter. Det her nummer, det hedder You're the Top.

Det var Cole Porter selv, som sad og spillede på klaveret og sang det her nummer her, som hedder You're the Top. Og det var sådan en arkivarisk optagelse fra 1934, som blev brugt til en film her, som hedder The Lovely. Så er Cole Porter også kommet med på lystavlen musik fra 30'erne. Og det var sådan her, det lød dengang Cole Porter skrev de her numre her. Og så er det blevet fortolket uendelig mange gange siden. Altså alle de her stykker musik her, som måske havde sådan en 30'er nostalgi over sig. Og stadig den dag i dag kan man jo finde nye udgaver af Cole Porters musik her. Så han har i den grad bidraget til al den jazz, den gode Cole Porter. Så tak for sangen. Jeg har fået en besked fra Maja, som skriver, god formiddag, Niels Christian. Jeg afleverer en færdig oversat bog på fredag, hvis alt går efter planen, og så tager jeg måske en sviptur til Polen i weekenden. Alligevel følte jeg ikke umiddelbart, at det var vildt, og nu tænker jeg i stedet, at det er måske mig, der mangler sådan lidt pep. Fordi, come on, det er sgu da vildt nok. Alt godt, skriver Maja til formiddag for evigt. Maja, det er da super vildt. Ved du hvad, jeg ønsker dig måske en god tur til Polen, hvis du skal det i weekenden. Og så skal du huske at klappe lidt af dig selv, og ikke træde dig selv under fod. Så vi skal have noget klappemusik her. Kommer fra orkestret Black Flower, nummeret hedder Clap Hands. Måske er det pep nok til dig, Maja. Held og lykke.

Det var orkestret Black Flower med et nummer, som hedder Clap Hands. Et nummer, jeg sendte videre til Maja, som skal huske at klappe lidt mere sig selv. Hun skal måske til Polen, fordi hun har færdigoversat en bog her på fredag. Så held og lykke med det, Maja. Jeg håber, at du kommer afsted, og alt bliver fryd og gammel. Jeg har jo stillet et meget simpelt spørgsmål denne formiddag. Hvad er det vildeste, der sker for dig i den her uge her? Og Christina er faktisk lige midt i noget vildt, der sker for hende, fordi der står nemlig en besked her. God formiddag, står der. Mit livs største kærlighed er fløjet fra reden og er flyttet til Italien. Det er en kæmpe glæde at se hende flyve og være glad. Men herhjemme på Vesterbrogade, der savner jeg hendes sang, trampen og alle de velkendte lyde. Det er vemodigt og smukt på samme tid. Jeg er taknemmelig. Livet er smukt. Spil om det, hvis du kan. Ellers så må du hilse hende. Giv den maks gas. Skat. Flyv. Syng. Nyd det hele. Tak. God dag, skriver Christina til formiddag for evigt. Christina, du er jo lige midt i noget vildt. Altså, på en eller anden måde er der jo noget, der er blevet revet lidt væk fra dig, men på en positiv node, fordi det er jo sådan, det foregår, at man river sig løs og flyver ud i verden. Vi skal op i luften sammen med Svaneborg Kardyb, som har lige præcis den mængde melankoli i deres måde at gribe musikken an på, som passer godt til der, hvor du er lige nu, Christina, men samtidig er det jo også et nummer, som peger i retning af noget dejligt og noget livsbekræftende og noget livsåbnende. Nummeret her hedder Over Tage, og det er altså Svaneborg Kardyb, som spiller det.

Et nummer til en stor kærlighed, der er fløjet fra Reden ned til Italien. Fløjet over Tane væk fra Christina, som nu føler lidt en rungende tavshed derhjemme på Vesterbrogade, selvom det er lykkeligt, når båderne flytter hjemmefra. Over Tage hedder nummeret her med Svaneborg Kardyb. Og ved du hvad, jeg vil gerne lige holde fast i den her skandinaviske klang, som Svaneborg Kardyb har taget med ind i deres minimalistiske univers her, fordi jeg fik lige en besked her fra Abelone, som skriver: Hej P8, jeg tager til Skælskør for at se ud over Storebælt onsdag aften for at se solformørkelsen. Jeg skulle have været til Spanien for at se den 100%, men det blev for usikkert, for varmt og for miljøskadeligt oven i alle deres forfærdelige brande. Så jeg glæder mig til en aften med min bror, min søn, svigerdatter og svigerinde ved Storebælt. Hvis du ikke kan finde et passende stykke musik til dette, så vil jeg gerne høre Peter Abrahamsens melodi til I Østen stiger solen op med en fantastisk intro-solo af Palle Mikkelborg. Mange solhilsner fra Abelone. Og det er rigtigt, vi har en delvis solformørkelse på onsdag her i Danmark, det vil sige i morgen. Ikke? Jeg er så heldig, at jeg skal ud med min søn. Min ældste søn fylder 10 år, og han vil gerne have, at vi sejler til Flakfortet, som er sådan et skønt sted, man kan sejle ud til. Det tager ikke så lang tid fra København. Og med et par venner, så vi kan spise noget mad derovre og have et lille eventyr onsdag aften. Og det er jo først onsdag aften, at man kan opleve den her delvise solformørkelse. Så jeg synes, i Østen stiger solen op af et forkert valg af Abelone. Til gengæld, så får du altså Palle Mikkelborg med det nummer, som hedder Stille Hjerte Sol Går Ned, som han fortolkede her sidste år. Det synes jeg passer godt til en delvis solformørkelse over sådan et sensommerlandskab. Så den får du her, Abelone, og held og lykke. Det er smukt at kigge ud over Storebælt. Det er det, den vestlige del af Sjælland kan. Der har man solnedgangene. Har man ikke så meget her, hvor jeg bor.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

han var en genial sanger, en gudsbenådet sangskriver og musiker i det hele taget. Bill Withers sang her nummeret Can We Pretend? Så fik vi også energien langsomt op efter den der smukke udgave af Stille Hjerte, Sol går ned, som Palle Mikkelborg han fortolkede. Et lille nummer, som lige kunne gøre os alle sammen opmærksom på, at der faktisk er en delvis solformørkelse i morgen her i Danmark. Jeg har fået en besked fra Julius også, som skriver, jeg glæder mig til at skulle ud og spise på mesters regning, altså i den her uge, da vi holder rejsegilde for det hus, vi er i gang med at bygge, skriver Julius til Formiddag for Evigt. Julius, du har en gavmild mester, og jeg er ikke sikker på, at sangerinde Peggy Lee, hun har en lige så gavmild mester. Hvis man lytter til et nummer, som hedder Who's Gonna Pay the Check? Måske skulle hun lige ringe til din mester, så vi kunne få styr på sagerne.

Det var Peggy Lee, som sang om Who's Gonna Pay the Check. Julius Mester, han betaler regningen, når de skal spise sammen, fordi der er et hus, der snart står færdigt, og Julius har været en brik i sådan et stort spil, det er at bygge sådan et hus. Jeg har fået et besked fra Andreas, som skriver, Heinz Christian, min kone og jeg venter vores første barn og er efterhånden gået et stykke over termin, men senest søndag i denne uge bliver vi sat i gang, så fremt hun ikke er kommet af sig selv. Vi glæder os helt ustyrligt til at møde vores datter. Kan du måske hjælpe en fødsel på vej med dine altid velvalgte numre, skriver Andreas til formiddag for evigt. Vi skal have noget ventemusik, som har en god moderne puls, fordi vi må også hjælpe børnene på vej ind i vores moderne tidsalder. Vi skal høre nummeret Just Can't Wait, og det kommer fra engelske Kokoroko. Og held og lykke med den lille nye jazzbaby, Andreas.

Engelske Kokoroko med nummeret Just Can't Wait. I skal vente 3 minutter på en radioavis og få noget genial musik og vente til. Og nu vi bliver i det her lille ventetema, som jeg har fået startet op her i formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det er skønt at være her. Præsentere lidt musik for dig. Hjælpe dig lidt på vej. Og høre om de vilde ting, der skal ske for dig den her uge her. Og tak til alle jer, som skriver til programmet her. Gør en kæmpe forskel for mig, der bare sidder her i et airconditioneret DR-studie. Jeg kan mærke jer hele vejen herinde, og det varmer, kan jeg lige så godt sige nu.

0: Vi driver langsomt mod radioavisen. Klokken den er blevet 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, de man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
3: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
1: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
3: At det her er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
4: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
4: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
1: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
1: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og med venlighed skal verden mødes, sådan har jeg det i hvert fald. Og det er også udgangspunktet for det her program her. Hjertelig velkommen til formiddag for evigt.

Dorothy Ashby. Frem med harpen. Aeolian Groove hedder nummeret her. Hjertelig velkommen tilbage efter radioavisen til lidt mere jazzet fornøjelse i din formiddagsradio. Det her program hedder Formiddag for evigt. Jeg har legnet nogle gode tunes op til dig, og jeg griber lige fat i halen af et stykke musik, som jeg blev sindssygt rørt af før sommerferiepausen, som jeg synes, vi skal høre nu. Bare så vi også lige kan få lov at lufte vores lunger et øjeblik og trække vejret dybt og roligt, så pulsen ikke stikker af.

Der dukkede det her poetiske, stemningsfulde album op, som hedder Find and You Will Seek fra den danske komponist og musiker Christian Balvig, hvor han sammen med ensemble Hermes laver virkelig smukke toner, som læner sig ind i den klassiske musiksverden. Jeg synes, nummeret, som hedder Ice Double Sunrise her, er helt enormt smukt og passer godt til en formiddag fyldt med livs energi og glæde og refleksion, ikke mindst refleksion. Det er et refleksionsnummer, det her. Jeg fik en besked lidt tidligere fra en, der hedder Nikolaj. Han skriver her til programmet her. Nikolaj, han er ret god til at spille orgel, faktisk. Han kan opleves i forskellige sammenhæng spillende orgel. Og det skal han også her i weekenden, hvor der sker noget vildt for Nikolaj. God formiddag, står der. Det vildeste, der sker denne uge, det er samtidig noget af det mest slatne, der sker. Denne weekend skal jeg inden for 24 timer spille country jazz til en country festival på Refshaleøen i København, samt spille 6 timers super corny orgelmusik til Skaldiers Extravaganza på Østerbro i København. Jeg har bestilt tid på intensivafdelingen søndag aften fra 19.30 til 23, fordi så meget orgel har leveren altså ikke godt af. Rigtig god formiddag derude, skriver Nikolaj fra Amager. Nikolaj, det kan der selvfølgelig være noget om. Man skal passe lidt på med corny orgel i 6 timer i streg. Så lad os holde fast i country jazzen, som er en helt særlig disciplin. Og der findes flere virkelig gode musikere, især fra USA, som har taget countrymusikken med ind i jazzen, eller jazzen med ind i countrymusikken, eller hvad man skal sige. Og en af de personer, eller de musikere, som jeg personligt er ret begejstret for, det er guitaristen Chet Atkins. Og her er han sammen med en af de helt store country-sangerinder. Lad os lige høre en gang her.

0: Thank you, Dolly.
1: I love you.
2: Det var Dolly Parton, som sang sammen med Chet Atkins på et nummer, som hedder Do I Ever Cross My Cross Your Mind. Og Chet Atkins er en af de fremmeste, hvad kan man sige, western swing guitarister, tror jeg faktisk, man kalder det. Western swing, det er country og jazzet løjer, som møder hinanden i en skøn forening, og Chet Atkins er bestemt et lyt værd, hvis man godt kan lide lyden af det her. Det skal man selvfølgelig. Det er jo en smagssag, jeg er ret vild med det. Ret vild med Chet Atkins. Og nu kom jeg til at tænke på, at når jeg besøger mine forældre, de har en edegård i Sverige, så står der sådan en gammel Volvo i garagen, som man kan tage og bruge på svenske nummerblader der hele, så man kan føle sig rigtig svensk. Og der er noget med skovene deroppe, som på en eller anden måde får mig... Nej, lad mig lige sige igen. Det er fordi, der sidder en CD i CD-afspilleren på den der Volvo der, som er sådan en Best of Country opsamlingsplade. Og den har ikke forladt den CD-afspiller i en 7-8 år, tror jeg, eller sådan noget. Så hver gang man starter bilen, så starter vi med et stort potpourri af nogle af de helt store country hits. Og så kan man køre rundt i skovene der i Sverige, eller i vinterlandskabet, eller hvad man nu kunne komme ud for der. Og det er for mig en fasttømret del af besøgsværd, det er, at man lytter til countrymusik, mens man kører rundt i de der lange stræk ind i skoven, eller med en flot eng, som breder sig ud, og en ko og en hest, der står lidt. Det er lidt country, et country-univers, man kører rundt i forvejen. Så nu kommer jeg til at tænke på Sverige, fordi vi hørte country med Chet Atkins, så nu får Lille Lindfors lige lov at synge lidt på svensk for jer alle sammen.

Sunshine, vi kommer vidt omkring den her formiddag. Jeg kan godt mærke, at jeg mentalt lige er ude og markere territoriet efter en lang sommerpause. Lige mærke efter, hvor er vi henne musikalsk set i formiddag for evigt. Hvad kan vi tillade os? Hvor langt kan vi strække os? Altså fra stille sol hjerte går ned, eller stille hjerte sol går ned med Balle Mikkelborg til Svaneborg, Karadyb over Tage og Lille Lindfors og Western Swing med Chet Atkins. Jeg håber, I kan følge med derude. Og jazzen, den kører selvfølgelig som et kernespor. Vi skal nok vende tilbage dertil, men det kan vi altså først gøre, når vi har spillet lidt badminton sammen med Aske Benson.

Aske Benson, Badminton. Titelnummeret til et legendarisk Aske Benson-album, som udkom der i 1979. Du kender det givetvis. Ja, det er i hvert fald sat sig fast hos mange mennesker, det her album her. Skøn musik fra Aske Benson. Og nu sagde jeg godt nok, at vi skulle vende tilbage til altså den mest jazzede side Formiddag for evigt, efter vi havde spillet badminton med Aske Benson. Men så kom jeg lige i tanke om, at jeg er nødt til at spille et nummer fra Argentina for dig først, fordi vi havde besøg af en ung, fremadstormende mundharpspiller, kromatisk mundharpspiller. Hans navn er Victor Bøsling, og det var et lille interview, vi lavede under Jazzfestivalens sending fra København, da vi lavede radio på Enghave Plads. Victor Bøsling er et dejligt bekendtskab, og han har lige vundet det, hvad kan man sige, uofficielle verdensmesterskab i kromatisk mundharpe i jazzkategorien, som firmaet Hohner, de afholder i Tyskland hvert år, hvor man kan deltage, og der bliver han simpelthen nummer et i sådan et udskillelsesløb, som det åbenbart er. Super konkurrenceorienteret konkurrence. Og Victor Bøsling, han spillede et stykke musik for Naja Buric og mig, som sad som værter og lavede det her interview, som på en eller anden måde ramte mig meget dybt, fordi jeg kendte ikke musikken i forvejen, og jeg elsker egentlig at høre andres bud på, hvad de er formet af. Og Victor Bøsling, han har lyttet rigtig meget til en argentinsk kunstner ved navn Hugo Díaz. Og du skal høre Hugo Díaz spille nu på den her kromatiske mundharpe. Et nummer, som hedder Mano a Mano. Så kan du mærke efter, om du bliver ramt af musikken her på samme måde, som jeg blev det første gang, jeg hørte det.

En af de store mundharpespillere fra Argentina, hans navn er Hugo Díaz, har spillet altså i et krydsfelt mellem jazz og folklore og tangomusikken, ikke mindst. Hugo Díaz, som kom på min lystavle, da vi havde besøg af den danske mundharpist Victor Bøsling, som viste, hvad han kunne på sin harmonika, da vi havde ham på besøg i vores lille campingvognstudie under jazzfestivalen i København. Så tak til Victor Bøsling for at sende mig i retning af Hugo Díaz, som var, inden jeg mødte Victor, et ukendt navn for mig, men bestemt værd at tjekke ud. Hugo Díaz, en af de store mundharpister fra Argentina. Mano a Mano hed nummeret her. Nu skal vi høre noget jazz, og det kommer fra saxofonisten Thomas Hass. Clarks Heavenly Blues hedder nummeret.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: Formiddag for evigt på P8.

Det var Wes Montgomery her med det nummer, som hedder Moving Along. Vi er også godt på vej her i formiddag for evigt. Det er blevet tid til ugens album, og ugens album det kommer fra det amerikanske orkester Butcher Brown. Det er et orkester, som spiller i et linefelt mellem jazzmusik og soulmusik og funkmusik. Og så har de inviteret en New Orleans trompetist med, med navn Nicholas Payton, på et nyt album, som hedder A Supreme Blue. Og det er en stor hyldest til Miles Davis på den ene side, og John Coltrane på den anden side, nemlig nummer fra to ikoniske plader, John Coltranes album A Love Supreme og Miles Davis albumet Kind of Blue, som bliver smeltet sammen, og så får albumet her altså titlen A Supreme Blue. Butcher Brown, de kommer, som jeg sagde lige før, lidt andet sted fra den rene jazzmusik. De har alt muligt andet med bagagen, og derfor så lyder de her fortolkninger også noget nyt og friskt, og ikke tro mod originalen på den måde, men i ånden helt sikkert. Vi skal høre nummeret Persuasions, og det er et nummer, som er hentet i sin oprindelige udgave fra det album, der hedder Love Supreme med John Coltrane. Jo, det er et album, John Coltrane lavede for ligesom at hylde den her storhed, der kan være i at spille musik og føle sig og føle, at den her musik bliver givet en et højere sted fra. Det er ligesom hele det tema, der kører på det album. Så lad os høre, hvordan Nicholas Payton og Butcher Brown de fortolker sådan en klassiker som nummeret Persuasions, som John Coltrane han lavede for mange år siden.

Jeg skal tilbage på altså skolebænken i forhold til mit engelske, fordi det hedder ikke Persuance, det her nummer hedder Pursuance, som John Coltrane altså laver på albumet A Love Supreme. At der, altså forfølgelsen efter at finde den her højere mening, højere magt, som John Coltrane-albummet A Love Supreme er skabt ud fra. Men her er altså en fortolkning med Nicholas Payton på trompet og orkestret Butcher Brown. De har lavet det her hyldestalbum til to af jazzens ikoniske jazzværker. Albummet hedder A Supreme Blue, og det er altså nummer fra John Coltrane-albummet A Love Supreme og Miles Davis-albummet Kind of Blue. Og naturligvis er det i anledning af, at John Coltrane og Miles Davis henholdsvis ville være blevet 100 år i år, hvis de ellers stadig var til. Men det er de selvfølgelig i ånden, ikke mindst i Formiddag for evigt.

ny musik fra de to musikere, Gustav Ljunggren på den ene side, og Skúli Sverrisson fra Island på den anden side. Lille Skotland hedder nummeret her. Vi slutter i England med en af de musikere, som altså har rørt rimelig grundigt på sig i de senere år. Hans navn er Joe Armand Jones. Du får nummeret Gnawa Street. Gnawa Suite hedder den, ikke Street Suite. Mit navn er Niels Christian Tederberg. Jeg er tilbage igen i morgen til flere toner fra evigheden i programmet Formiddag for evigt. Det kan være, vi høres ved det. Ved der. Og tak, fordi I skrev ind til mig og bidrog til mit lille analyseinstituts pågående arbejde.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lød det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde, og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde den her ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen, Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
6: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
7: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sine tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj, små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Padilla, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
8: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige. Men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså kan myndighederne håndtere det her selv?
8: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med lejende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
9: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne lundede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
2: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
9: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
2: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
9: Hvordan har du det med det her?
2: Jamen, ja. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod. Så ja.
9: Hvordan reagerede dine gæster?
2: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
9: Man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
2: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den, den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
0: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved Hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
10: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
0: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ramt på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Og det er et ufravilligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
3: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
0: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
11: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget, der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der er tale om.
0: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
11: Jamen det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget. Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller at skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag.
0: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
12: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdommer eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
0: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
11: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
0: tak,
11: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
0: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
13: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tid.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: så varm. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
3: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
1: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
1: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAO om omdeling af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
1: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Hos DAO er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAO har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans-Peter Nordstrøm Nissen.
2: Det er jo altid svært at sige, man kan garantere det. Alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres. Alle skal følge op på de her ting. Og langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
0: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt.
0: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
4: Jamen lige pludselig var det en af vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet. Men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet. Måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
5: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Det er blevet eftermiddag igen.
7: Det er 22 timer siden, jeg var radioen sidst. Ja, det er vist også ved at være på tide. Velkommen til denne tirsdags udgave af Shuffle.

0: 3-8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Alt er klar. Denne tirsdag eftermiddag er netop startet, og det er den første eftermiddag i resten af dit liv. Om du netop har tændt for din radio, eller om du har været her siden Julian Zweigaard startede systemet op i Shuffle her denne tirsdag, jamen så er du altså velkommen. Og foran dig, der foreligger 2 timers propfyldte playlister med musik fra alverdens lande, alverdens genre. Vi skal en tur til Mali, vi skal en tur til Vestsahara, vi skal høre fra en mongolsk harpe. Vi skal høre, hvordan 2x88 tangenter lyder, når det er 10 fingre, der spiller på det. Vi skal høre fra den danske prærie. Vi skal også en tur til Brasilien til allersidst. Alt imellem bliver der altså bundet nogenlunde fin sløjfe om den her eftermiddag, fordi forhåbningen er altså at få den til at gå en lille smule mere smurt, end den ellers ville have gjort. Jeg håber, du nyder din tirsdag eftermiddag, og de næste 2 timer kan bidrage til at gøre den endnu bedre. Velkommen til 2 timer her på P8, din yndlingskanal. Det har det bare at være. Ellers bliver det lige om et øjeblik. Velkommen til.

0: out of my head.
1: Fik du her fra Shuggy Otis? Ja, det hedder han ikke i virkeligheden, men da lille Shuggy blev født i starten af 50'erne i Los Angeles, jamen der blev han altså kaldt Shuggy i stedet for Sugar af sin mor. Og det hang altså ved. I en ung alder, der kiggede han ind til farens studie, der var ved siden af deres hus. Faren var diskjockey, musikproducer og musiker selv, og da Shuggy Otis blev stor nok, blev han altså inviteret med ind af far til at sidde bag trommerne og lege lidt med det. Så blev han lidt større og fik lov at spille guitar, og da det viste sig, at han faktisk var ret god og brugte en masse af sine timer på at dygtiggøre sig, jamen så blev han inviteret via farens netværk til forskellige studiesessioner med store musikere. Og inden Shuggy Otis så sig om, jamen der spillede han altså guitar med Frank Zappa og Etta James, og jeg skal komme efter dig. Et skønt nummer her, Out of My Head. Nu lidt mere roligt lydbillede, Her House her fra Anna Greta. To her house.

Her var det nummeret Fala fra Fatoumata Diawara, bosiddende i Frankrig, oprindeligt fra Mali, en sangerinde, som altså er så talentfuld, at hun både er nomineret til Grammy og en Oscar. Det kræver der alligevel lidt kunstnerisk spændvide. Her fik du hende altså på Fala. Nu skal vi høre fra en amerikansk pianist. Han hedder Bill Evans, så han har 10 fingre, og her spiller han altså helt ekstraordinært ikke på 88 tangenter, som et vanligt flygel har. Nej, han kører altså dobbelt op. Den ene hånd på et almindeligt klaver, det andet på et elektrisk. From left to right, nummeret hedder Soiree. Og med fare for at døse dig hen denne tirsdag eftermiddag, jamen så kører jeg altså lidt højere tempo på den anden side.

Soiree her fra 1970, den amerikanske superpianist Bill Evans med en hånd på et elektrisk klaver og en hånd på et akustisk. Hvis man taler legendariske og fede albumcovers, så vil jeg gerne smide den her i puljen From Left to Right. Bill Evans, der sidder med håret slick back, cigaretten dalende i munden og altså en hånd på hvert klaver. Det er et skønt nummer og ro på denne tirsdag eftermiddag har det altså bragt sig. Men der er flere timer i døgnet, og hvis pulsen kommer meget længere ned, så er det ikke sikkert, at vi når til dem. Derfor skal tempoet lidt op nu. Det skal det sammen med Celine Desberg, mongolsk harpe, nummeret hedder Selenge. Der bliver spillet på en jatka her. Skønt instrument.

Musikalsk passion. Hvordan kommer det bedst til udtryk? Det står jeg og spekulerer lidt herover. Måske kunne man foranlediges til at tænke, at det er i den brølende vanvid af to blæsere, der mødes, eller sved, der pipler ned fra panden, og store oppustede kinder, der puster og puster og pruster lange soli ud over scenekanten. Men John Coltrane, han formår altså at have samme passion på ballader. Og det får du et musikalsk bevis på her, i form af Wise One. En ballade fra The Gentle Side of John Coltrane. Og ved du hvad? Men sandt om den ikke er til dig.

Her oplevede du den blide side af den amerikanske saxofonist John Coltrane. Her er der ingen sved, der pipler. Her er der ingen brølende vanvid soli. Bare musikalsk passion. Det må man sige, der i den grad også er på spil i det næste, vi skal høre, dog på en lidt anden måde. Vi skal en tur til Vestsahara, hvor vi i 1958 møder Mariam Hassan. Hun vokser op i en nomadefamilie, og da Vestsahara bliver besat af Marokko, der mister hun tre brødre i kamp. Hun laver sange, som skal befri Vestsahara, og bliver en prominent stemme for netop denne frihedskamp. Vi skal høre et nummer her fra hendes hånd, der

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede originale måde.
0: Live i DR-lyd.

Her er det Døssing med Ramt af følelsen. Om et øjeblik, der sender jeg dig op i en lidt mere festlig retning mod en radioavis med lidt brasiliansk musik, men indtil da skal vi lige høre fra et par, der i dansk musikhistorie altså er fuldstændig uomgåelige. Er det et ord? Uomgængelige? Uopnåelige? Uforståelige? Nej, det er det i hvert fald ikke. Kom softly to me. Kærligheden emmer ud af Grete og Jørgen Ingemann her fra 50'erne.

Man spiller bedre musik, når man er forelsket i hinanden. Det er en påstand, et postulat, som jeg synes, at det her nummer i hvert fald er et argument for. Det er Grete og Jørgen Ingmann i dyb forelskelse. Come softly to me. Det her, det er Salt's Good Things Will Come After the Pressure. Og på den anden side, Electric Fish med en brasiliansk sanger, musiker og producer, som hedder Ana Franco Electrico. Det kan du godt glæde dig til.

Good Things Will Come After The Pressure fik du her fra det engang hemmelige band. Der var vist noget med, at man ikke helt vidste, hvem medlemmerne var, men nu ved man det. Det er Cleo Soul, der synger for eksempel. Om et øjeblik, kære lytter, der er klokken 3, og der bliver vi mødt af en radioavis, som indeholder lidt om indland, udland, ophav, medvind, modgang og en vejrudsigt. Og når du hører vejrudsigten, så ved du, det er på tide til at skrue op for din radio igen, fordi lige efter den, der er der altså meget mere shuffle. Frem mod klokken 16 sørger jeg for, at din tirsdag eftermiddag ikke skal gå lydløst hen. Det er en public service forpligtelse, jeg med en stor ære tager på mig. Så jeg håber, du har lyst til at høre med, også efter radioavisen. Du bliver fulgt derop af en brasiliansk sanger, musiker og sangskriver, Ana Franco Elétrico. Et genremæssigt skud i tågen, skulle jeg til at sige. Men musikalsk, ja, der holder det her altså. En festlig ledsager til radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstrabladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skolevægring undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
2: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
1: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
2: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
3: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
1: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
3: Lad være med at holde dig til gamle husmorskrøner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er den, der virker.
1: Slut med det våde. Nu står den på en del sol især i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkentin.
4: Ja, vi klarede det. Fortsat frem mod klokken 16, der er jeg nu garant for, at din tirsdag eftermiddag altså ikke skal gå lydløst hen. Vi starter i fængsel med Mose Allison.
5: Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm and

0: for my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchment Farm.
1: Mose Allison her med Parchment Farm. Og det næste, jeg vil prøve her, det er lige at bygge et landskab op her for dig. Så tre dråber. Det er så meget vand, der er tilbage i din dunk. Du sætter støvlesporen hårdere ind i hesten. Bær den ride hurtigere. I håb om at finde vand. Der er intet i syne. Du rider i flere timer. Selv klapperslangerne er indtørret. Men lige pludselig ud af det blå, der ser du to mænd med en guitar hver. Og en tredje med en trompet. De siger til dig, at de har vand at bytte, hvis de kan få lov at låne dine ører. Og det er ikke et fatamorgana.

Club Coyote, her med nummer med samme titel. Jeg ved ikke helt, hvor godt det der landskabsopbygning, jeg prøvede i starten af nummeret, virkede, men det er i hvert fald en inspiration i de brede horisontlinjer, at de tre drenge her i Club Coyote altså lader være til inspiration til deres musik. Også sådan en kraftig inspiration fra westernfilm. Og jamen, jeg er helt vild med det, altså. Dejligt støvet, dejligt visuelt, når man hører det her. Nu skal vi høre fra Johanna Linnea Jacobsen. Det her nummer hedder Better Off.

Chelsea Bridge fik du her fra den danske trommeslager Anders Mogensen. Et nummer komponeret af Billy Strayhorn og Duke Ellington. Her altså en genfortolkning. Lidt senere her på eftermiddagen, jamen der sender jeg dig videre i systemet med lidt brasiliansk festivitas. Vi skal også høre fra et dansk instrumentalband, som improviserer hele vejen igennem. Og vi skal også høre fra ugens album denne uge her på P8. Det er noget, der kan høre frem til. Først og fremmest får du her Curtis Harding med en poppet produktion. Men men det er fedt det her nummer, Hard as Stone, fra den amerikanske sanger.

Ja, hans vokal ligger godt nok langt tilbage i lydbilledet her, Curtis Harding på Hard as Stone, men det gør ingenting. Selvom han synger godt, og det vil klæde det også at komme frem, så på en eller anden måde giver det et andet bidrag, at stemmen ligger dernede på lige fod med instrumenterne, i stedet for at udmærke sig som vokal. Nu skal vi høre noget uden vokal. Til gengæld er der masser af instrumenter på. Og det er ikke hvilket som helst, der står og spiller. Nej, det er Morten McCoy, Jonathan Bremer. Så er det Johannes Wamberg på guitar, Stun Gun på trommer, Victor Dybro på percussion. Og så er det altså idémanden bag det hele, Challenger. Stephen Jess Borth II, en dansk boende amerikansk saxofonist og komponist. Og jamen, musikalsk inspiration til en masse projekter. For eksempel det her. I Am An Instrument. Et band, der spiller instrumental improvisationsmusik. Det her har de dog optaget, og det hedder Part 1.

Wives Waltz fik du her fra Nikolaj Mejland Trio. Og nu er det på tide, vi skal høre fra ugens album denne uge her på P8. Hver uge udvælger vi en ny plade, som får lidt ekstra kærlighed og lidt ekstra opmærksomhed, fordi at den fortjener det. Og i denne uge, der er det en plade, som ved første øjen og ørenkast måske kan lyde som noget, der er blasfemisk i jazzforstand. Det er nemlig en form for kobling mellem John Coltrane's A Love Supreme-plade, og så altså Miles Davis' Kind of Blue-pladen, til en mere eller mindre kreativ titel, A Supreme Blue. Det er orkestret Butcher Brown og Nicholas Payton, som altså begår den her plade, som er en hyldest til de to, i anledning af, at de begge, altså John Coltrane og Miles Davis, ville have været fyldt 100 år i år. To af de mest markante jazzstemmer of all time. En på saxofon, en på trompet, og her bliver de altså, jeg kommer det under, kyndig håndtering af et amerikansk orkester. Fire af numrene er John Coltrane's, fire af numrene er Miles Davis's, og det er ikke som du kender dem. Nej, der er mere sådan trip-hop over det. Der er nogle tunge synth-lyde, som altså er med til at gøre det en lille smule mere sådan urbant klingende. Og jamen, så er det bare et kreativt take på nogle kompositioner, som er bundsolide. Det er ugens album denne uge her på P8 fra Nicholas Payton og Butcher Brown. Og det, du skal høre, det er Flamenco Sketches. Men i løbet af ugen, der skal jeg nok folde pladen mere ud for dig.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Mon Dieu!
1: Klokken er blevet mange, den iler mod 16, og det er der, jeg har forældelsesfrist, det er der, jeg udløber. Men derfor er der for dig ingen grund til at slukke for radioen. Der er nemlig salongen på den anden side, det er Josefine Philip, der fra 16 til 18, altså sørger for musik til din tirsdag eftermiddag. Indtil da kan vi for eksempel lige få et lille nummer her fra Lise Reinau, som meget godt beskriver, hvordan jeg har det med dig, kære lytter.
2: Jeg tror

Lise Reinau her fra starten af 70'erne. Jeg tror, jeg kan lide dig. Det går aldrig af mode. Nå, nu er klokken blevet så tæt på 4, at jeg må takke af for i dag. Op til en radioavis får du Marcos Valle. Jeg er tilbage om 22 timer. Det giver dig lige et pusterum. Det bør være nok, og så er jeg altså tilbage i morgen. Husk lige, at al musik bliver jazzisk med tiden. Tak fordi du har lyttet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
3: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
4: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen, og bag mig på skulderen ser en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det samme jeg ser den, det er så gå ind til min chef, Per.
3: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
4: Ja, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
3: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og joket med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
4: Det er jo nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
1: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadjara, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
5: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget, måske deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
1: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skolevægring, siger skoleforsker Andreas Ras Christensen.
6: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
1: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224, samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: God eftermiddag. Klokken er lidt over 4, og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af god musik. Og vi ligger ud med et nummer fra Madeleine Peru, som passer perfekt ind i den her tid, vi er i lige nu. Det hedder nemlig Summer Wind. Velkommen til Salonen på P8.

Selvom ferien for de fleste måske allerede er slut, så ja, så er det jo stadig sommer udenfor, og det fejrer vi ved at opretholde gårsdagens tema, som var den her sommerplayliste. Og jeg tænker lidt, det her nummer, det godt kan ryge direkte ind på den her liste. Summerwind med Madeleine Perrot. Og vi fortsætter altså med noget mere god musik og endnu et nummer, som også kan hoppe direkte ind på denne her liste. Det hedder Anyone in Love med Jalen and Gunda.

Jalen Ngonda med Anyone in Love. Du er tunet ind på P8. Du lytter lige nu til salonen. Og her er et nummer med Christina von Bülow Trio, Forelsket i København.

I think you're awesome, her med Common Name. Om lidt så skal det handle om ugens album, som blandt andet omhandler to herrer, som i år vil have fyldt 100 år. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Delvin Lamar Organ Trio med Call Your Mom.

Vi lyttede her til The Sun med Yeo. Nu skal det handle om ugens album, som hedder A Supreme Blue. Og måske er der noget, hvor at du ja, som lige ringer en lille klokke, når du hører den titel. Trompetisten Nicholas Payton og orkestret Butcher Brown mødes på det her album og hylder altså ja, Miles Davis og John Coltrane. Albummet tager altså udgangspunkt i to af jazzhistoriens hovedværker, som er Kind of Blue og A Love Supreme. De klassiske kompositioner bliver fortolket gennem jazz, funk, soul og moderne grooves. Så det er altså ikke de her måske mere nostalgiske kopier, men musik, der insisterer på, at jazzhistorien stadig er levende materiale. Som sagt, eller som jeg sagde tidligere i programmet, så vil både Miles Davis og John Coltrane i år være fyldt 100 år. Og det er naturligvis også anledningen for det her album. Vi skal lytte til det nummer, som hedder Blue and Green.

Ugens album her på P8 er A Supreme Blue, som altså er et album, der tager udgangspunkt i to af jazzhistoriens hovedværker, nemlig Kind of Blue med Miles Davis og A Love Supreme med John Coltrane. En hyldest dertil, og vi skal selvfølgelig her i løbet af ugen lytte meget mere til numrene fra det her album med Nicholas Payton og Butcher Brown. Lige nu skal vi lytte til et nummer, som ryger direkte ind på sommerplaylisten. Det er nemlig Shirley Horn med Summertime.

Har du lige tændt for din radio, så kan jeg oplyse dig, at du lige nu er tunet ind på P8, hvor at jeg, Josefine Philips, sender salongen. Og der er bare masser af små dejlige musikalske godbidder til hele din eftermiddag. Lige nu skal vi i selskab med violinisten Bjarke Faldgren. Her er det Low Five.

Triathlus her med Frit Fall. Vi fortsætter med et nummer til sommerplaylisten, som er den her dejlige, lette sådan, bossa nova-stil. Og der er et eller andet over alle numrene på den her plade, som jeg så bare synes passer helt perfekt ind i sådan en sommerstemning.

2004 udgav Nouvelle Vague et album af samme titel, hvor det her nummer stammer fra, som altså var den her samling af gamle punk- og rocksange, men i de her bossa nova-versioner. Om lidt runder klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage med mere salongen. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Nu skal vi høre Kind of Reggae med Billy's Bounce.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
3: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
4: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
5: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogle er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
6: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper, desværre kan man sige. Der er 9 års skolegang, og øjensynligt ikke nok.
1: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
7: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
8: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mikkelsen zigzagge sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
7: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
8: 28-årig Anders Mikkelsens mission er da også alt andet end det.
7: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
8: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
7: Jeg har første værst på Dart, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
8: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
9: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad, jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
8: Men hvorfor overhovedet?
9: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshuse har nærmest deres eget lille samfund.
7: Jo, tak.
8: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
9: Jo, det kan godt være.
1: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, vi fortsætter nemlig eftermiddagen her på P8 med mere god musik og masser af gode numre til sommerplaylisten. Vi ligger ud med et nummer fra Jalisa. Her er det Crystal Tears. Velkommen til salongen.

Klokken er lige godt 10 minutter over 5, og lige præcis det her tidspunkt på eftermiddagen kan altså godt være et kritisk øjeblik, hvor energien er dalet, og hvor man måske egentlig bare har brug for lige at lægge sig ned og slå benene op. Men det er jo ikke altid, man kan gøre det. Nogle vil nok være på arbejde, andre vil være i gang med madlavningen. Og hvad er så kuren på det? Det kan for eksempel være et lille musikalsk skud energi. Og det får vi altså her med The Meters og nummeret Sissy Strut.

Et skud energi, og også et nummer, som egner sig godt til den her sommerplayliste, jeg er i gang med at lave her til eftermiddag. Sissy Strut med The Meters. Vi fortsætter selvfølgelig med endnu et stykke god musik. Her er det The Cosmic Tones Research Trio og Sankofa.

Udover at være en fantastisk trompetist, var Chet Baker jo også sanger, en dygtig en af slagsen. Og det, jeg synes, det er så sjovt, når man hører ham spille på sin trompet, så kan man altså godt høre den måde, han fraserer på, når han synger også. Prøv lige at lægge mærke til det næste gang, du hører et nummer, hvor det er Chet Baker synger. I Talk to the Trees. Vi fortsætter i selskab med Bobby Timmons' Prelude to a Kiss.

Her var vi tilbage i 1960 i selskab med Bobby Timmons og nummeret Prelude to a Kiss. Og fra fortiden tager vi til den helt præsente nutid. Vi skal nemlig høre et nummer, som udkom sidste år. Og vi drager til det franske, og vi skal her i selskab med Céline Desberg, som altså både er men sanger og harpist. Og det kan man altså høre på det her nummer. Det her er Célongue.

Det her nummer rummer mange ting på én gang. Det er både drømmende, insisterende, rytmisk, og så er der altså også den der harpe, der ud over det rytmiske også leverer lidt englestøv, eller lidt stjernedrys, eller hvad du nu vil kalde det. Det var altså Celine Desberg her med Selong. Nu tager vi til Nigeria. Det her er Lijado Sisters og Come On Home.

Jeg elsker, hvordan det her nummer langsomt gennem nummerets længde, som er lige godt 5 minutter, bare hele tiden stiger lidt i tempo. Det var de nigeriske tvillinger, The Legato Sisters, her med Come On Home. Og igen fra fortiden tager vi nu til nutiden. Her skal vi i selskab med André Etche. Et nummer, der kommer fra albumet, som har en rigtig fed titel. Det hedder nemlig Cold Spaghetti. Her er det SCUDS over Broadway.

2026 tegner til at blive noget af et musikår. Og det viser sig ved, at der allerede nu er udkommet utrolig meget god musik. Blandt andet udgav Astrid Engberg her inden sommeren et nummer, der hedder Sharing a Phone Grenade with You, som jeg lige synes, vi skal lytte til.

For lige at understrege mine pointe fra før, så er der udkommet utrolig meget god musik her i løbet af 2026 allerede. Blandt andet det her med Bolbeck, En voiture, som har den her meget filmiske, billedskabende lyd. Og vi kører simpelthen lige en kavalkade. Vi hører et til nummer, som også netop er udkommet her inden, eller i starten af sommeren. Det er Peder med All Over You.

Mens Cat Power her stille og roligt slutter af på nummeret Sea of Love, er det også blevet tid til, at salonen skal til at lukke ned. For den her eftermiddag, det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er altså tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted med mere salonen. Vi kan nå et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Og vi her skal vi altså i selskab med Old News. Her er det Last Millennium, When We Were Young.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for slette-rådgivningen hos Red Barnet.
2: Vi ser stadig et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
2: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
1: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de Vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
5: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
6: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Ja, når du lige siger det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
1: Og i Jeppe Midtby kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
7: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de er jo lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan jeg se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah, de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har nævnerne det?
8: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
7: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
8: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
7: Helt kort, tror du på det?
8: Jeg tror på det skal jeg.
1: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
9: Kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, der er en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
1: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
10: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
1: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vende på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018, og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
1: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winther, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
3: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League, og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Lød det fra Jens Grå, og DR Sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
5: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
1: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet i Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Ibaqué, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtsøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget, nærmest som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Grå. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

think of honey just as I think of you. Imagine.

temple. I go around. Whoa.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udvikling blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørsgaard.
2: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
1: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørsgaard.
2: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandør til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
3: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
3: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest til langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

incursione. Sto corriendo rápido.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 224 er omkommet, og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen Ibagué, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtsøster pludselig flod døren op og skreg.
2: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget, nærmest som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at altså, sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
3: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
4: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet. Det er noget med dyr, der kan blive angrebet. Og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Og det var Jens Groth, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af erhvervsorganisationen Dansk Industri.
2: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
3: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
1: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
4: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superliga-mestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0-nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
2: Det er for dårligt. Jeg synes, vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl, ganske enkelt.
1: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
3: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
5: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
6: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svagt til jævn. Det her var radioavisen, i studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.